0: фашист!
1: Худа си надлога!
0: Ереш!
1: Сега само дотакне!
0: Фашист!
1: Вечни покой стакне!
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.
4: Dobre, ja pa obrisati.